0: Sisa ni pia hu okuma ni wanlaka na mutiana na kaleliwe ni miano Janet Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo Omakinani.
1: Programa ya mtiana.

0: mwokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipi. Kala iza vale. Mm. E ho pe la tio si va sha. Mm. Ke ni ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali. A tapa la wa ya ka ni ma hi ko ti timi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi hea ni ra.
2: Natali, o tapa wa ya ka Maria. Ma pelo te ni mio kin suti ha ka. Kin rume la ke hopa. Franco, ni noche ni la wo wi ji we ke wa ku da ni hi ku di ni hi ku mu ki si velaka.
0: E ka e kai. Ni hi ku ti ni hi ku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu. Van Pavel yang pita nye ke hopa yo woma nakala ke hope kiti. Franco, nakala ke maje mu yoja ni mwanyu. Kutoka ti bangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe ya banchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mokala owe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene ni tiyosiba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri ni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya. Mutakahi machokwa oti kilalisiwa. Moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mtakahi piriri kasai hopa. Erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yo likana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje e hopa ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipirele kwa samulia ku wohi ye hopa. Eni rela ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo ya yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. E hopa yo wape ya yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene. Okala vanjene. Ni mpe.

Se pot na niha ni wan lekir kita. Lekir kita. Van to nere sam. Coi to raji 11 minutos. Ohawa, domingas ni belita.

0: Moshtoidi chorad msemeki ni rakan hana na vao prelo makile lai hali chuwile lia ni nulumanani mapro ni wakati kampate kola.
1: Ili le rakia lama.
0: Isalama, ni nulumanani mapro ni?
1: Nulumanani mamira mwasaoni unkuma wanana tiyano wa mkota wampula.
0: Wampula, nchina?
1: Antonio Julianse, non suwe shwa kipo kele.
0: Antonio Julianse?
1: Julian.
0: Julian, iye. Nopela pani?
1: Alufaki kwa shukuru. Alifu. Kwa mwina nama kala ba abadi ya takalistu.
0: Asanti sana.
1: Ah.
0: Yeah.

0: Kiraka mo studio chora de Mozambique mashkamolo ni hawo na pabele homa kulela ni lo manani maproni
1: ya di la hi ali fala ba viva no kiri una mfula basikiri ya ukufi na nkwasi usampeni ushanka ubaya wanwaka so kino shanka
0: ehe
1: muzika aphela koyo tsotsa tsaliya
0: ye
1: ntau masini kiri una mfula no
0: ye
1: Upairo na mikopo usawa sawa.
0: Iye.
1: Basikilati na rashiti hamati nteko.
0: Iye.
1: Kiyaria unangwasi, usambeni, ushanka, uhinti, upayo kari yako uwanywaka.
0: Vana wani taleke vai mapuroni?
1: Na mikopo basipairo sawa sawa. Inta shikwatara unamiepe.
0: Na upelo chuwa leni nera wira nyariyo na ngwasi usambeni uhinti oshanka ukufi vahi.
1: Una ngwasi yariyaka.
0: Vano.
1: Ntahu kunuende upendo kariyako.
0: Ehe.
1: Mama na kakara chinta. Tumaputu masiniva no kifwane kala iwani mbongo toshwili yu.
0: Ehe.
1: So kichi wena vo.
0: Mhm.
1: Ke waka muzika nyonyo. Kwa muta mpe. Hali hili haki moja.
0: Mhm.
1: Presenti Mozambique di Zivili Hawe.
0: Mm-hmm.
1: I hapo yari ya weni nono heri fazeri orta kazera.
0: Mm-hmm.
1: I kuhozi hiya nifase kwa kawilia. Onikari orta nino.
0: Mm-hmm.
1: Nita ukumu kini kichivela. Yoka dati yuri mwomo Mozambique ulewa nafayo.
0: Mm-hmm.
1: Ukichivela kala wila orta kazera. Uwara kina itusana. Kala wila watakana utuma.
0: Nye nyumwe Rashidi ni hini viri heke nulume ke. Matapa yono kele oliaveka niweke ni woto, ni woto lekene ura asampeni ala lima va ni hini lieke momo matapa ayo
1: matapa kira tumi hano wano wano wano wano wano wano wano wano wano
0: wano mwane ne tumi upempa nono
1: kaa nifuwa ya alikuwa sebona nyo mwongo ureseni mwongo jingoni mwongo
0: iye
1: ureseni Misha yeri ya ware shita mwongo.
0: Iye.
1: Mkumu na mpula, unakala, grapo, seri, masi. Mito tuwele kwa
0: mwongo. Eko. Alhamdulillah, na usukuru. Nchipo ni vani mpelele nyukala wira na emesere kiyoma kulela rame na opeke chipo nye.
1: Mkumu na mpelele, talia. So, ari, nesela, nesela, era, itaku.
0: Iye.
1: Tos karibu, mjimlista ni. Kilo shankabo.
0: Asante sana ni hewa. Vano ni iye ni waherke nukati wo palora no peke chipo nyo
1: no rera no pahi kadiwa yo kucha mi ha ya chana chana na ta so skola mi wan wan ukendo ngomi cha chavu kula kitwale
0: asante
1: babo